0: Tiene dikatu kut makut kingu vret nakat nutum masat juna kwa as khagne 2023 2024 2025 public industry to kut avgan ams nakat by cat 63% chip suku kusku fagmet il gaig mel chutag yak fit nutum masat tai sun pilu tatu pa katachta ak kasum man nan khia ga tah kai rut khoya gelu takka sa sun vailen kai kutu pa katachta keu gna sun su lutan ktali Nangin kshiguna, suul taan kekin yolgit. Kaya zauhtingo il gayam. Awai maani, awai suul taan king lulugluknin pitata satni il gayam kaya zauhtingo. Taisin pitsi tikusku kfag meuni kesi huankuta kaya zauhtsaunata. Nakshin sait kwa taum khani kaya zaht matis hukki nga sin hukagu latis kwa pepul maina mumsak kantung ngeinun. Sait kwa huk kaya zaht ngsain gul tkusko kfag meun ika yukht taglutin. Ma yamsak yukka kuya nakfa kuya yaga kchikit siyani ya mul ngakshichisu. Tangi kakkau kufchisu kingu niskufchi taugamnittan yukta chikpistin ka mulla ngakshichi kaisip kog nekhtuchi pichchi.
1: Ii, koyan kvalkaya gaulun pritsak ka chakmakin tututu laham kingu nangkhtuk maani mamtrilkni witattu ka koya wikluku kaya gaulkhanik akum kjalikhanik uumun kaya gaulramun kingu klanun. Good morning.
2: Hello?
1: Gitaak.
2: Nidig nga mga?
1: Kas dobat lichit kak nechlit.
2: Agan nga
1: pa po na si kakuna kas
2: yeah, good morning, Sam, cousin.
1: Good morning, sister.
2: Mari kusa wa ka lakhtanuna pichogamak. Kuya siya ga makuya nagiksay lama akapen ka rakto. Kuya kapekta kuya nagit kuya nagan kuya si sam si chak nakpak janglu si janglik si manisay na pichog mikya rakto nakso. I'm not going to be able to do it. Uksumi stulumi maksan, kuya kapeksa, kuya tulini, kuya tikam cita paisum, kuya tikam cita maksi, janglik sani, anglistang kuman ngilingumi, kuya nakplakpa. Thank you, Lord. So, I tell you, kuya fkakmai tanga asami tung kuya, Asami aku biar wan rusun risma isu, aku biar siak kerajaan tergom, aku biar sultan, aku biar nak fasang koman ringo mitu mak sulta, anak sulta kani kuah, tu mak nak aku biar nak nak sultan koman nukseta mas konsam nunak pemilani pilaka. Kau nan rasa nak lukuya you didn't like Korea, you eat the Korea, now you nothing. The case coming. Sick kids Korea, Kapala, King Unung, the tongue, human, living woman. Baum Korea, Kuta. Sick kids dying. Aku nak suruhkan kasih cium ni asilkan, pijulkan, kandalkan, kuitang ni dengan apa. Kau yang anak kalah tuk, kalah tak kami, asilkan kalah dalam. Pijang, pijang siuk tahun lah. Ya, yuk hijukan nak aku yi makcari anu di kas. Kis unita nu tim kis kinga uniti nam ya nu tisla anht kadu mek ngatani anu tika duta ragnam prak demum nun it katana kasagatiska an ngan toy nuta ragnam prak ay menun ditakluni kuya kapaga rahtanu tika kitakat. Kan itu wanat kalau tuan nak fasting kuman ringo kami, itu tak mengaul kuya kapera nak tajak nak pak, kan itu tuang ayuk kahka ungu alik, tuh tamam tas am sekamiloni tiga ulul ganak itu tak nak tu, kuilu Kayuka kala makaya anjiwa kamkuan naga ka. Kuya nakfasi yakan so sam kazin.
1: Ii. Kuya nakfas kaya ka ulit.
2: Ya. Kuya nakfas kan so. Kazin na sam agumyo katom kinilak ngamkin.
1: Ii. Kuya nakfas kan kutasumyo kalakam tsi.
2: Ya, okay, ni tu ni lera, ni tu ni lera ni kut morning agam dia selera mak. Kita kuasa kita kuwa angin kita tato kila, tak tahu makau nak matum kotoi ayano nak sam.
1: Ii.
2: Okay.
1: Alright.
2: Ini tak pakar gayu kuwa.
1: Ya, kita.
2: Okay. Bye.
1: Ya, kuya nak kuka pamakin aku lima kena pecah mew ni asil ramak umi aku tak pilih cik aku ni cik ni sudut ni KYUK 640 AM radio dialam ni aku kut awai nak kau maku nak kau kuat kau yok tak cakap lu tapak kamta aku na Yeah, for some anod kluku bilha ach gud ginrin ach bellrid rinrid a ginguch dabud ag ach jilu dyn bag amang ach gud kanga iqach gachwi ach gud llu ach gud nall an dalga Ginh nakl khanalli ni qgatin iming khiluki pitulhuit. Taqa yaqfak nik makunik. Dool tamakut itxata buyuk jiwikmun aguil khamkhnun baita. Ahkunik jali iqaalikunik. Tamakunik jali at-at-khaqlik huangkukhoqnal amaqlikhaqasu tamakuniku viyatulhukuk tannigagulushawlunuk. At-tawtsikkumk tuinning-ningsunuk qgatimiqaqluki. Nik-nik-nik-tamslalhoomang yallganistoi lwvamun suumun Nekt achtu tagludung biduludung. Daim doi maai una julaayak. Dama gut ikaallut kangitnerit tutjaraqqaat mikoqulutung piaraqqaat piaraqlallhuat taim toi per kaukunung tikiitsiiqqut aqunalltuoi tali qannerut kluku unaani tra laqalutung qamakut pituulitta makuunakka Malik manik na logo ya kenka palak tamaku nak pilu ting pil kita amsk toy naka tu lakat pichu ni nakaluni aku nakan rut kluku pilas kata nasunai rut sami ko nasunai rut kaper ya kami makunun Kuikinun itkakat unani tuulasatta yanisu nukuni aku lokakingina false passam kpitu kita kwakin Pacific Ocean nam covered bearing simun naktubiakat toni taunat toi imu tunha ilu lirat tunayu kok talu yat ilu lirat tunayu kok nakt kuyuk suting tohun tebelas kata mawat bearing simun kui kumun kui kui kinun maku nun mani una alas kak ilak suku nakt kosak kosak tohulu ting bilrit amst Back to Nitrutot. Toi. Arn Renach Kluoksuni. A sight. Damakut. Makut Katshe Katshe Taput. Amspert to Nikubia Dulita. Makutsu. Kasaluchben Kpiduk Putta. Kasapit. Tamani jalhamlhtu tamakutta fleetait nqnqnqtigutlhit taim toi maavutkil tikiittarkatta tigulukipittuit kuikuikinun ajallerit toi qanlaqiaqqut huatn 1% Maavat kuskukpagmun itkakkattikuut pilakan pilakan iluki taukut toi 1% Iktsiak toktano 1% Ikin iwi tingamakut usakiluki pittuit Una kuskukpag Awaayai amlhaamang kawani Huakin toi kuslumak get mun ig ayakhluni ket mun saqtuqulutngamakutta neqt pillerit asigoqyaraqqait lhtuttoi maani kusqoqpakmi ket mun awaayai kusqoqfim taim toi qaillun pitaqqappaeralleram ka tuutlartat maavat kusqoqpakmun itkharkanik neqnik taim toi qalaqut klukuhamanna paaqamthu awaqukun fishtakami paaqamta Apjaqlhaan ilu qaillun doi bishji ganaadun giwdun qhtugadu daugud maabda ilu dung bilalgida daugun maan ilu dung nalun ritjaq lugu qujuqt doomun akmani ikidaki huani khachali uumun qaya gaulgaamun good morning
3: Yeah, sir. Good morning. I'm to you, Colchis. Good morning.
1: kau yang pas kaya kau leten nakin cibak west lalu kena nak asil ram makin mampir ke Mecca tu yuk leci hello Mecca tamani ni cikun ilrani jali su Kwani kwa chali u mwen kaya gawr gawr mwen pechak knach tu gud. Good morning.
3: Ia, tuatu.
1: I?
3: Ia, amul o hwagl gael gwisw gael ti.
1: I?
3: A gw kwa, kan kanan yawat du kwa. A gwa yawat im, tawal gayuk tu. Tawai na tu nyo itu kwan gwa pwk gwa, ta tamakwe jimich tu. You think you got your good, my guy, your good. Uno, what is it? Oh, worry, Tara, Cassandra, Ben, Marie, and Pitcher, Tara, you're watching it, Tamaku. I could talk on your clutch at my ill good dung lacanica. Now, go on with dung lacanica, Sarah, and Pitcher Cartol del Tamaku. Put on these two recoups in a hundred dots and double down to my chesty. The duck could kind of solo it needs to be a scotch or be a little bit hard. And the saga you must have not cooked with chickpot. I touch key ducks and dunk hocks and cream. It took kindly, could punch the sleepy less, could not eat less liquor. The cock and the cook owner. How worry, dear, that in the dark, it all clips our empty. We all talk out luckily at the movie of Tar Ducks be not enough to go. The guy who go out to New York commanded that we particularly have Timmy's books, the guy who could tell the Kawak and I agree what to go to the clock, but that Timmy's talk, the money got out of the Tatani. Some of the worry, Tim Gok, Samai Yaraluku, how worry, Castle, and what Hakaraluku. Tot piarau, pakatang lakta. Aku tiul ril kanskit paim kutang khaksu. Sipto aok sipti na sun rita tiip sultang lakas aku tiul ril kanskit pukukulut. Kinnika kwanu liab wong nuksen naito, kinnika. Kinnika kuna yahtukut. Sita kinnika kumtki. Kumkuti laa huwap. Who could allow them to Nagukski? Would allow them to sit in a yoke? You know, for two lads who have picked Hokumski. Tam kan mulu nak tapi ni nak orang orang lain dulu lah cuma ni lo kan nak kan lalu kan kau umur saya nak nak kau lalu. Jaga ayuh si ubi dalam kui. Yuk tama kami asin dari tu kan umur kau dah ayuh kau dah lalu kita pas ni sah di dalam dulu lah cuma ni lo kan pergi tu pun. Kali tu kita tama kau nak. Aku hari tak kau kau si tahu kan. Unak kau jadi jatuh Agai uba cipta yuk sama ia keluku, kasih peta wagi hak keluku, hak wagi suki. Jauhkan lah cipta tuh pimba kalau hangku, jauhkan lah cipta kau jauhkan lah cipta. Jauh tahu dah, pilih skom tuh, kudalu gutom tuh, agai skom tuh, hak wagi pilih skom tuh, pilih juga kerja kerja gut tuh kan. Agai skom tuh, hak wagi pilih suyani, jauh dah sungai touch. Ula mikkoni, puukautu sigab, narutu sigab. Toi tootin niit laska, tamaa nähkun siulikunakun. Ja kaksu tehtitsu, kun aga oonritu. Sohtu katungu naks nähku, na johtu te tavamd. Siit hukku aastamus, kõnikku kohdus, et pidi nagu nähtu. Manda sa tiimin raal. Vangu ta tiimik väidu. Siikutab kõnika tukunud pidud, kus ütle na johus pitaa nähti. Umu johku kui nähku, tamaa nüüd toi. Ilam tu, buku dah lugu tu. Tapi kalau ni tengah nak cipir tu, tapi kalau ni tengah nak cipir, aku nak cipir. Ini kau lupa yok tu, kau saya yok tu.
1: Good morning.
2: Good morning, Sam.
1: Ikitak.
2: Yeah. Mari kusawa nuna bitok makalakto. Aguna kuya katpekta aguna kuya wika katsak na aguna kalatulia ang uka ka ako kuis kumimula siyo. Awa ay pitiul ramag ni tunil rani ni taksi kalakhani. Asi kapekto kalakha. Ilumun tang yut nuna milani nuna kapasha milani ayukan rit tahta akta rit aysin sumagutilak hitilak katahtak inilugu sutin yagira sutin maralutin kiumra sutin yul Manna sitten toi, en kutsukaa päällä reaksia, kun kutsutaan kuomaa tuukkiilaa, mutta asilin uilamta, asilraa miksä millä on juittu. Kattautetta kuom pinilraa. Pak minna. Naksin. Ilumuna gunati alakhsapitsiulraam qanlart qanlhasik qapaaga akkoorlam kuingaaqumgallo mannaqanlha illium yoqwalaqa qaisuniuqqatarta atammaqumlutaum yoomtaaqaqsuta imkut qanqanlastakkallaat chattaaqut nun atrahkama manna yukawiqtuq pussingaluuni toaskitugun xinga haayaq toqalaqinka ilaaliuqyaqartinnikutaaqaqtikiiqinniaqarlu angilraaruut pittiu qappeeriaaqut maitangiut timilriit ilaaq Kitsun pungilupin na kukusutin yagi rasutin ignam sa takot sumnaksin. Huwag ko ta asam timisti gata kut huwag ko nikta uwab. Man na supitak huwag ko niwitak witak kaktulo kukin giyarak. Man na supto ayulliusak pitilikin sak. Kalak-kalak simsiwo ng manna, asin ritsakok, asitakok. Manna tagong tinika, itak suwatong nak, suwatong nakuluko. Nalag nun kang tutaya katakta, tumyarak sa kham ni kalramon. Ay pa kang lisnunanik, Sini waka, ikaw nang tanqist snani. Jadi semana agai wikiumam samtunu suku tangni siang ayuk kaulgan ya taulgan ya naulgan sihna tuti il lai sihna ilra tutu kagal sihluti ammaul sihluti agai uim tunginu tinu malak sihna tuti agai yokata. Liti kut Siti sutoa nga yuka ulgani ya Ata ulgani saana ulgani su Agai ut Tumik saina gluwa gai wakata Ilu mun samiloni nunak paskham Amsham yuma gai utunutat Naksin Nani ko ga kamta ito kalay kamta su nang tka kamta su na tunta ko yak vidu kut. Tawam tang human ngumun chao luta agay luta kalaga suku. Pitak tuwal ga piti uluni tang human ngum pitak pitak ha akuktuk tika. Tang kwangkuk ngaw lukun ngayuk tungu wap pinatato. Tang wam tang human riman ngayumi kut. Anak kakakut. Yung nakrilu muntak fiw nakpahtok. Makut si naksul rijak fiw lutin taksuk lutin naksutu naksin. Kita kani tunilgan yatam timing na kasta. Huwag ako nukulito kani. Pitak tuwa nalga na sasu sa milo silaksu ko. Ilak kani sukin ko tinginaksu ka tamamta. Asat sukagani tahat sit na sungo. Nakikuyo ko ni Suki, hakak luwila liuluk. Kuya lakit. Yuk asilga, ila kanunang lakitok. Pitak sa'y nagluti. Jamili ni Pita si Chang Human Lingo Makuhtuk Tika. Tang Tium Anrani Umikut Man na Asha Kono Tara. Kek Sukhan Tiki Suni. Tuya Nak Sim Tak Nak. Sang Singran Susa. Asi Linganik Kik Sao Naku. Kuk Sao Naku. Tang kuman ngilingum kita mas kanto makatan lek sukuso. Unu gumisalu tayo sa tiyang hamtang bawala kut.
1: Li?
2: Okay, kuya nakasam talikan.
1: Yeah, ikita.
2: Okay.
1: All right, yeah, kita kaya kani kacali kung kung kung oh, ah, tayo ma kaspergat susuk. Ako na kala rot kluku ha pikit kwang kuta yukuni ilam nikomaku nik yokilu ta pitukut ilakori tok kwang kuta nakhtkhani tamam ta Yum tunginun asam jam kumyong ketukut. Taim toi ili yum. Nuki ngalagarit lahtok. Chat toi tkit khayum yominun ansuku kalakalahot kluku supituluku. Asikili asili. Tot niyo milliyayokok. Tolchali Huanguta Ute Illightni Changa Yukahangiluta Yum Toy Ubutakakut Pitchuli Hot Pitchin Rishi Yoputoy Naftuluni Akunawa Ilam Nikwamagunik Immut Piluk Akwarisuku Pikumta Tamanam Chali Atochtin Hos Kingun Sukusu Nakintauna Pugilre Akwarichiak Hotnam Kanrutka Akwarichi Kumta Hokyukumk Yokin Kicht Knaku Pinnerput Ukuk chuk kluk istak westak lu Totten pital ramk Akwarits kluku Yokin Kichngairu suku Taukuk Ikkuituk istak westak lu Continually ayahtoratuk Uk unatakun north south aklu point takalutk south pole takaluni north pole takaluni lu totnam kan kayagam tama na ukaretsya kaman na kan rutka Ili khwatan tangkut kluni bilu kubikum tu. Akwari suta pekamikut. Umyokan kisngai rusu kutoy taim. Imutun anu kum tingsteng suku pikitun ayuk sirilu kutsatai rusu kuhangkutnak. Totan toy ayukuk. Kaisun toi ayoksuku asauluku hamanna awkaritsiak ni takaksay takahuinga takwam umyong tsaknak kukwaw kumkan haluni pilha pijing saw takluku piskuf kenaku Kaisun taim toi pilu ting pet pingorlu ting kapiut Wasok ka kaispet Umyok Duk pitsa tun umyok putu nak takut stomi Chali su yus khutput makut hongkuta Wat namakuka nga yukar makuik pilas hukinga Yukumk atakpaksuku su yuktaw na pilu ko peka ma. Asin rilingu kumikkan kalo. Kwan pilipila kihinga. To ka pinakslevet spit. Totin pikitin. To ka spit. Kaisun taman akuhto ka takjiw.
4: Good morning.
5: Good morning. Unavistakama, tagusukiawai, ivomayas kutumnuk, karak nangyamuk, hanunisukin.
4: Good morning, kapeh.
5: Ja, good morning, kalutintaknuk. Agunawai, agumkotto kamulrem kanska. Toi, nitsheni. Kiitos kauan, mutta kiitos täynnä. Mennä atu kunah putsa nuna nunat yuit totin pimmah kausinna mitoa kiitsteinit kiitaput totin ajokkaan ilukku nytläs huomtu tauam toa ilumun sama jutku knaku tälyssiläs kaf knaku cha opikumtu sangatsukto taima natun taima tauam nuttaan akuta ohto kan kaut kna tolrat unani umi marlu gokuk pingayun huk nani unani pilutin kali saugum kanu tanga trashamuk mulutoh sulri taukut nami trash Tataan raigaluku taoi illita. Maatin hukpeetua tuo lyrat. Yhtiskusi nikkiitte tuessanikin mahluuni imahkimis niini uittelraa tauna. Tuotin toukun kankau taanga. Toasamak pitsiin jäämuin hkuu tauna tingohkutunaan kalukpallit. Sali saukun kannuussua. Manna huktoon rang laksarah putulang sifkanaku. Awai, tai mattoi tootin piskusiin iluutin. Tang siutoi, makutfani, tkisknaaput. Augumto kanskatun, tkitaput. Makutsui mahpiim kattum, chai, nakkai. Nakni mangkami kani mah imahpik kasahmal tinya mitoy toon kaang utaima akwat katunak sahan sahanik toy toy awum pang atotin nakni matamugun na pitla toy tawam Amna siulat kahkahput kuin kasvimi, aguna iluhpuk talkei rajomakutelleksi kanusjukami, manna juutim talu lauti, kun kusun mai siulamtin tingu odlaa imahpim kanna nukki, nunamsu. Ungungsi piolrit. Toi ammum apstni. Ukut juusim talu lauttai, alu lauttiini uittakata tohun kiutu hiini. Chatteska tasu tuoni, mattum juusim takan ujuti. Niin. Toi. Chattai luku tauna, taukuni. Hankutukaan paksu lämm taukut aduskit mai. Augun kanskatun simispaknaki utahviksuki. Sa akvalaa putnunam kaingani. Maasutali. Nakiun neulut natsanik naunganik. Hosukatsaluhpeanik. Tai imat toi. Tauam toi. Unkut fallat augumawai tiumanisu kanut klarait samukuhtin hkuteitut nauska luh kaluk kapkapisu kuasamuk tiftiluutin kamuluk toi kaisun ammum tiulukakkaam takasvimi kanutumni peanga United Nation. Taumun kannut kluki toa yhva tauna tuotin United Nation naamuk apkumallega mattum sahpamta. Toa tuotin kann kausanga peakka taukutauvaan tjuutput atukuluki Panguta, you ram talu loud die. Cause I do not promulgate constitution. I buy books, I pinch to Dorton. It's mung pilmuch, the chew lamach, the quanguta to taukut. You some talu loud die, I yout die. Dort noch Twiran Rot Gunka, Mani Ukunu Nitz Swamtki, Dai Matoi, Hakma, Atolukuman Nahanak, Umes Pagisiokpak, Ankar Mugilait, Toi Unans Hutoi, Amsring Atoiluk Toi, Tawam Tokoyana Amchaknak Manna, Yuzisput. Nid las mwgnigwn, adwll mwgnigwn, tgid llach manna, adwll chga, daim, adwll gain, nid gwaalwg. Gwiana, good morning.
1: I, gwiana, gwaalli, gaya gwaalwgn. Nghiwn nirwt clwgwch a bilach ga. Illait ni kaya gaulutung pikaklutung pilalrita pih tukulutung piksait lakayaklita itayema ako na to ilakat hui matintoy kapat akumulo piyo nga kaya gaulakan umiaka kuya kakluni. Ni chukuluku alakh makuni ko alakh kut nikwal makunik atukuluki pilminik kalakhtlan time toy umyong chakhluta khapikum ta khangkuta attauchi qaqluta individually un kunk unane imakhpi milloni nknik makunik pillerit toi inkh qumallraakut inkh qut qaqsukulu khangkuta makunun kan rotak kam tun khong kota ikhine put makutak chak khaluki makut plastic ka kwauna ach chak khaluku jail kamun qaqlha asin rituk makunun ungung sagenen ахчакхлуни мэрэм кайгани имутун нэккаулгаатун питахлуку тангаваггаат макут унгунгсатсау чиламхтхуттой ил ихлуку камаава таксакуумун пааккаман дмиттоюна пинерахкаун рихлуни ил лайт питту тоотн той тауна аяхнеқлуку пиунерилхкамхнун питуулутун таумакка макут хонгута нэрқоопут пластик каналхт макутлу май хулуки пиаорскпутта пластик гаарулутун луускаатта нэрсуут tamakutta trash anun ukluki trash bag amun kakhluki utkhuluki khwal nunam qainganil pikum ta ukkoluki ukkoga qamun qamlkhukhta qamun tangkhun ikhnairulutin pittu ta makunaklu qamlrimkhwa makutungun saaraat nerilraarun ritut умьонг чаут клуку асиллераарууг агунаа илуухмаа каннерут кки макут хонгута А то голики хапик пут макутлу саскат май а рун кигарлуки а атун риск пут а paper cups paper plastic cups тамакутой bowls чат а то голики пик пут а укихтет а утхулугят макунун чигичүүит чигитат хвит нун клуги аяутигкайт ландфилланун тотн той пилута пикумта унахангкута апхумаллпут укут укуунек канхриагаанек стуарт хангкута мурилкист гоохкаулу тамаавт нунам каинганун Нанг хчима яқукут. А мурил клюгу уна нуна бутхангу та бэх гаулута. Тайм той тауна канхтотн канхилуни билгэ танхакамикут хакилута кайлум йохтгто. Ики таки хуани хумун чалэ кая гаулгамун good morning. Тоосу.
6: Я, Сам, good morning. Интернетчун лэйтла пагамгут.
1: Хоктэн.
6: Say good morning.
7: Good morning.
1: Good morning, baby boy.
6: Рэйм. Рэйм.
7: Рэйм.
6: Я, вы кэбэхгут пагамгут вассал лэйтлэй джуны лавги таймаг хахама. Чалэйсу, хат нахгүй би таарын гэрэм халстууд бүтэхгүй гадах гэна гитүүд гэхэд юм уу бичээд бинэн хэд үсүүм нуна цаагаар яаёхгүй таамаг нахын ритах гэхгүй сүү нэвлүгийш баттар цэвхэхгүй гэхгүй аккатай манаа сүү налам цаттай үсүүд биллэх хангүга Сатуриуалм тассай тахтой. Умьём к цикким им. Калей кактай лингам. Чалисхуд клюдин хуани ABCP-м аджани. Хуюхтар валяк лютин клюпилас даммани. Мурис клюмки. Май матым наслини хуюхтар лагряхут тавгам. Амсами сат. Сатуриуалм тассай тахтой. Умьём к цикким им. Калей кактай лингам. Чалисхуд клюдин хуани ABCP-м аджани. Хуюхтар валяк лютин клюпилас даммани. Мурис клюмки. Май матым наслини хуюхтар лагряхут тавгам. Амсами тар валяк лютин клюпилас даммани. Мурис клюмки. Май матым наслини хуюхтар лагряхут тавгам. Амсами